No one awore ne mono Canada. They were able to score that dramatic late win winning goal to reach World Cup last 16. Going at the team to le ando pe wot kanoro dil dutia yomu ya yomu pe adil ni pe weke and no ni across Africa kan no ti lobo ke na menu ti e gina me gin pe oni a gin jo ka ti gin lobo del chol nyu lobo mono ni gin nu ni jo me del chol ta ko ni ka ko no pe dem man nu miero gin da do progress gin because gin ka if they progress gin no we ha wa gin ko e wi gia ti no wa ti wa her ket gi no ni mono kar da wor mono go golo mor me gi gi do yi da ke ha mo me do da ke ha piro no loyo South Africa me do last 16 nyang